khi người gấp sinh nghĩ hoàn ngũ chủ nào hóng đi lại hạt ngũ tớ bần đà tâm đi cuyu ra buông xa đà si ca vi ra tâm nhà nhà rơ